0: Tiru, pokloničkom mestu Baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntiru molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezeće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodnosti samuprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
1: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkova. Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
0: Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo Dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2006. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Ubudoji. Čuli ste blok informacija.

Marija Magdalena bila je rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila nadimak Magdalena. U svojoj mladosti bila je velika grešnica, ali je Isus izbavio od grehova i kao što Evanđelje kaže, izagnao je iz nje 7 besova. Od tog doba ona je postala revnosna učenica Hristova, išla je za njim i slušala njegove propovedi. Postoji priča da je Marija Magdalena iz poštovanja prema Isusu za dobrotu koju je učinio i izbavio je od grešničkog života, dala da se od metala izlije Isusova statua, koju je postavila u svoj vrt i često pred njom sedela i razmišljala. Posle vaskrsenja i ona je postala propovednica, putovala je po mnogim mestima, pa i u Rim, gdje je caru Tiberiju na očigledan način crvenim jajetom pokušala da objasni Hristovo vaskrsenje. Tom prilikom je ona caru optužila prokuratora Pontija Pilata, što nije hteo zaštititi nevinog Hrista, već mu je izrekao smrtnu presudu, zbog čega je posle Pilat i lišen svog visokog dostojanstva i skončao u progonstvu u zapadnoj Evropi. I sad u Alpima postoji jedno brdo koje nosi naziv Pilatus, za koje se vezuje uspomena da je na njemu Pilat sahranjen. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je posle nekog vremena i umrla. Spomen na Mariju Magdalenu čini se 4. avgusta, a njen dan u našem narodu poznat je pod imenom Blaga Marija. Sveta Marija Magdalena na ikoni se obično predstavlja u tadašnjoj ženskoj nošnji, gdje kleči pored Hristovog krsta i plače, a pred njom, pored krsta na kome je razapet Hristos, stoji čovječija Adamova lobanja, koju je obavila zmija, što predstavlja greh koju obavija zemlju. Blaga Marija je po narodnom verovanju sestra gromovnika Ilije, to jest svetog Ilije.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tropska toplina nastavlja se na jugoistoku Mađarske i ove nedelje. Naravno, najpopularnije su i dalje mesta gde ima vode, i to banje i štandovi, no nažalost štandovi pored Tise i Moriša i Kriša nisu baš za kupanje jer je vodostanje veoma opalo pa je voda mutna. A mnogi sad zato baš odlaze na mora, i to prvenstveno u balkanske države, a to znači da u kraju veoma je velik promet na graničnim prelazima. Najviše njih ima na granicama za Srbiju, a pored toga ima zato na jugoistoku mnogo raznih interesantnih programa koji ne samo vikendom, već i cijele nedelje mogu da pogledaju, a to su sada prvenstveno izložbe raznih poznatih međunarodnih likovnih kolonija iz Makove, Mateja, Vašarheja i Segedina. Po tradiciji i sad ima mnogo učesnika, i to prvenstveno iz susedne Srbije i Rumunije, a ima i iz drugih evropskih zemalja. Druga interesantna manifestacija i popularna je, to su međunarodne folklorne večeri, i to u Segedinu pred gradskim muzejom, a u drugim gradićima u centrima. To je interesantno da je veliko interesovanje. To dokazuje da folklor je još uvijek popularan u ovim krajevima. Kada je popularan, to znači da ima i mnogih folklornih društava, pa tako ta folklorna društva odlaze u druge krajeve i druge države. Tako su članovi kod Banata i Zeske gostovali i gostuju u Italiji, a više grupa iz Županije gostuju i u Francuskoj, Poljskoj, a pored toga ima ih i u Nemačkoj. Sve u svemu, interesantno je to da ljubitelja folklora iz dana u dan ima sve više, a ne opada. A što se tiče Srba, sada je danas jedan praznik, i to praznik Blage Marije ili Marije Magdalene, koju slavimo 4. augusta po novom kalendaru. Marija je po legendi bolovala od mnogo, u stvari 7 zlih demona, od kojih je Hristos oslobodio, i ona je posle propovedala hrišćanstvo, zbog čega je bila paćena, a posle njene smrti u Carigrad smestili u crkvu Svetog Lazara, gde je imala čudotvornu moć. Zbog čudotvornosti narod je veoma poštuje i vezuje za ovaj praznik običaje. Opšti običaj je bio da treba se bojati ovog praznika i nije slobodno ništa raditi, ni u domovima, ni na njivama, ni nigdje. Drug važan običaj je bio da su doterali na kraj sela belu stoku, i tu je sveštenik sa svojim pomagačima osvećivao sa bosiljkačom, naravno, a oni koji su isterali gazde su dotle jeli, pili i veselili se. I ovaj običaj je, nažalost, posle Drugog svjetskog rata sasvim izumreo, i samo se stariji sećaju na njega i u Pomoriškoj regiji. Kažu da je Blaga Marija inače sestra Svetom Iliji, pa je stoga i nju ubrajaju u vatrene svece. A po narodnom shvatanju i dokazivanju, za vrijeme ovih svetaca, u stvari u ovom periodu na jugoistoku Mađarske, ima najviše njih koji se potope u reke, u Tisu i u Moriš, a i oni, nažalost, koji se vešaju, prave samoubistvo. Od ovog se treba bojati, a naravno bojazam od ovih svetaca ostao je sve do današnjeg dana.

0: Nakon lepe pesme u izvedenju Miloša Radovanovića, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Baju, gde je prošlog petka održana još jedna u nizu manifestacija pod naslovom Igra nacija. U samom centru grada srpske igre, zahvaljujući svircima Orkestra Radosti iz Mohača, podučavali su članovi Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, među kojima je bila i naša sagovornica Ivana Galić. Kako je bilo ove godine prošlog petka u Baji?
1: Bilo je odlično, lepo je bilo videti da se okupilo toliko ljudi unoćnoć tome što je jako bilo vruće. Atmosfera je bila odlična, svi su uživali od onih najmlađih do najstarijih. Najmlađa devojčica je bila, imala 2 godine, koja je prešla sa svojom mamom i to mi je bilo baš drago videti. I čak smo uspeli i proslaviti rođendan naše plesačice Karine i to je dodatno ulepšalo cijeli događaj.
0: Ako smo dobro informisani ovom prilikom za živu muziku, pobrinuo se Orkestar Radosti iz Mohača.
1: Da, muzika je bila odlična i posebno mi je bilo drago što na kraju bila puštena pesma Halida Veslica i to je bio završetak cijele večeri.
0: Koju pesmu su pustili, odnosno kojom pesmom su organizatori sa učesnicima odali počast ovom sjajnom pevaču koji je prošle godine preminuo?
1: Put me zove.
0: Inače, prema vašem mišljenju, koliko ljudi se ovom prilikom okupilo u centru grada?
1: 100 ili 200. Između 100 i 200.
0: Pa uprkos nesnošljivoj vrućini, to je mislim i sasvim lep broj, zar ne?
1: Da.
0: Koje su bile one igre koje su najviše oduševile publiku, na koje igre su najviše plesali i igrali?
1: Kolo, Bugarka i Tata.
0: Da li je možda bilo i nekih dodatnih potražnji, da dobro bi bilo kada bi svirci odsvirali recimo ovo i ovo kolo?
1: Bilo je, naravno, sad se ne mogu sestiti. To je bilo točno, ali bilo je, da.
0: Koliko su zapravo ovakve priredbe prema vašem mišljenju privlačne, jer znamo to da i u Baji žive brojne narodnosti i onda i njima se posvećuju ti dani, da tako kažem, folklor nacija, igre nacija.
1: Da, dosta privlačan događaj i on traje cijelo leto i ljudi jako vole taj događaj zato što jer taj događaj okuplja narodnosti, na primjer na srpskim predstavima sad bili Mađari, Srbi, Hrvati, čak i Njemci.
0: Da li će ova priredba imati nastavak? To jest, mislim ovde, da li još tokom avgusta predstoji još jedno kolo, da tako kažem, igre nacija?
1: Da, nastavlja se sigurno i svaka godina, zato što je naš mali grad jako voli plesati i jako voli razne kulture, osobito hrvatsku, srpsku kulturu.

A kada dođe ono davno doba, kad telo moje zemlja će da skriva, čućeš i tada sa dna groba moga, prosta ti bila moja ljubav živa.

poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećvinskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno!

0: Može se reći da ja sam u društvu najstarije Hrvatice u Barču?
1: Može, ja sam najstarija.
0: I poznate još druge takve žene?
1: Pa svakako, svakog poznam u Barču, koji je Hrvat, svakog poznam. Idem ja s njima, s grupom kad idu nekam, ja sam nje naučila opravljati.
0: Onda im pomažete mladima?
1: Pomaže, ja tegijam i ove hajne. Opere, donese k meni. Osušim i onda ja tegnjam.
0: Gdje ste to naučili?
1: Pa od mame. Nakon sam i ja bila u grupi, znaš, u Novom Selu. I mi smo išli u rubači i u rukavima.
0: Puno mladi bilo u Novom Selu ono vrijeme?
1: Je, puno. Sad ko bi tam Orvat, tam nije bilo drugi, samo Orvati.
0: Kad ste se doselili u Bač?
1: 73. godine.
0: Je se pamti taj dan?
1: Pamti se. Pamti se. Jer prvo smo išli puno raditi tuk, a mi smo zidali kuću tuk.
0: I bilo još taki koji su se doselili?
1: A onda ja sam se s bratom mojim skupa smo zidali. Sad već oni su umrli sedvoj. I oni sedvoj su bili iz Novog Sela i moja šogorica, a i moj brat Jelez, naravno. Menom.
0: I sad kako vam je u Barču?
1: Pa dobro, dok imam take odstrake, gle, koje ako treba nešto pomagne, mam. Sam treba da njim kažem da sad ovo je ono, treba njim da dojdu, nema problema. Onda zato tak dobro. Znaš, ako imaš, hoće ti pomoći, imaš kome se divaniti, imaš kome kazati ako ti nešto problema nekako.
0: Obitelj, unuci, djeca?
1: I jednog unuka imam, oni stoje u Sentendre, a moj sin u Beogradu je. Unok ne zna baš najbolje, ali zato zna malo. Jel, engleski, otkad engleski divani onda. A i sin zna i orvatski, i engleski.
0: Vi ste u mirovini, otkada?
1: Jako zdavno sad već, ali ja već sam 82 godine.
0: Što ste po zanimanju, što ste radili?
1: Što sam radila, tuka bila jedna firma koju ti su šivali, tam sam ja bila...
0: Poslovođa?
1: Da. Puno sam išla i onda u Budimpeštu, poznam Budimpeštu napokon, dobro, već sam išla 30 godina, svaki mjesec.
0: Onda zato volite i među mladima biti.
1: Da.
0: I oni vole vas sigurno.
1: Pa da, hvala Bogu da.
0: Jel se sluša, gleda televizija, radijska emisija na hrvatskom, jel slušate?
1: Sigurno slušam. Radijova uvijek slušam na hrvatskom, na mađarski nikda ne. Televizija je drugo, jel ono je zato naučila i mađarski i hrvatski, ali radio nikada, samo na hrvatski.
0: Jeste bili u Novom Selu u skorašnje vrijeme?
1: Nažalost, sad sam bila na zakopu jednim, umro taj Paljenaš, a rijetko se idem u Novom Selu. Od kad nemaš nikog tam, sad ko je se ocejili ili pomrali, onda ne idem. Kome. Kumu jednu imam, još ona živi tam sama.
0: Ako vas pitaju, što kažete, jeste iz Barče iz Novog Sela?
1: Sad već kažem iz Barče.
0: Nakon toliko godina.
1: Sad već kažem da iz Barče, da.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 6. avgusta 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji daje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina nekako da splasne, međutim, ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura, možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o jučerašnjoj poseti delegacije Kancelarije za ostvarivanje Interreg projekata DESI.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posjećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se raspišu, jer nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posjećuju.
0: U Novom Sentivanu nastavljaju se radovi na obnovi parohijskog doma.
2: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i sad nastavljamo u hodniku se meću ploče nove, sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše i tako da se metu nove ploče pod.
0: Govorit ćemo i o političkim pravima Srba u regionu, naime, u Beogradu je predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025. 2026. godinu, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o Mohačkoj bitci. Naime, 29. avgusta u Baranjskom gradiću Mohaču svečano će se obeležiti 500. godišnjica Mohačke bitke, pa je to ujedno i povod da pažnju posvetimo značajnom događaju od pre pola veka, nakon kojeg je Ugarska izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Aleksandra Ilića.

0: U nastavku emisije vodimo vas u Desku, gde su juče boravili članovi delegacije Srpske i Mađarske kancelarije odgovorne za Interreg projekte. Oni su tom prilikom posetili Zelenu baštu, gde ih je ugostio na sagovornik Kristofor Brcan, predsednik Dešanskog kulturno-umetničkog društva Banat.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se raspišu, jer mi nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju, a što smo posebno i ponosni da je razlog posete verovatno i to da je godinama uspešan rad i uspešno ostvarivanje raznih unijskih, to jest Interreg projekata. I ovog puta se to desilo, nije to zapravo kontrola bila, pošto je projekat ovaj posljednji, zadnji zaključen 30. decembra. A pošto će biti sastanak međudržavni Interreg ove komisije ili kuratorija, zato sad ja pretpostavljam da su oni već tu u Segedinu i već kad su tu, onda naravno od strane mađarskog partnera prikazuju uspešne i dobre primere projekata i tako je to. Ne po prvi put i ranije u ranijim raspisima smo imali takve posete, naročito od onog momenta kada smo bili med najboljima u Evropi. Tad nas je i predsjednica iz Evropske unije posjetila, što je naravno velika čast za nas. Tako da prosto kao dobar primjer su posjetili predstavnici obe kancelarije, tako iz Beograda, tako i iz Budimpešte.
0: Gosti iz Srbije, da li su imali neka posebna pitanja, šta ih je zanimalo i interesovalo?
1: Sve ih je interesovalo, naravno, inače neka lica su nam poznata već iz prethodnih projekata i prethodnih saradnji. Ja sam se trudio za tih malo više od pola sata što nam je stajao na raspolaganje da objasnim od cijelog početka sve ove naše projekte i kako se kockice slažu jedne na drugu i kako smo uspeli sagraditi jedan sistem koji je to dobro funkcioniše i kakvi su neki budući planovi, tako da trudio sam se za ti pola sata dati jednu eto malo opširniju sliku o momentalnom stanju i nekim budućim mogućnostima.
0: Zbog kratkoće vremena, da li je bilo prilike eventualno da se interesujete, raspitate i u vezi sa možda novim raspisima Interreg projekata, konkursima?
1: Naravno, sad ja se nisam trudio i nisam ni forsirao, nije prilika da čovjek ulazi, ipak ljudi nisu ovlašteni, iako možda i znaju nešto, da naravno dok se ne ozvaniči da bilo kakve informacije, zato ja nisam ni forsirao to pitanje da izvučem bilo šta iz njih. Ja sam se jednostavno trudio da ono pokažemo šta imamo i pokažemo tu celinu i sistemski kako se povezuje crkva, obrazovanje i kultura u našem mestu, kako smo napredovali, koji su neki budući ciljevi, tako da uglavnom sad na kratko vrijeme, satima se može o tome pričati. Malo smo i obišli, znači vizualno su imali prilike da vide, ali u prvom redu naravno je interesovao ovaj zadnji projekat, znači Zavičajne kuće i Zelena bašta. Oni su inače bili oduševljeni od viđenih stvari i cijelog projekta što smo im tu prikazali. Ja sam im izneo one buduće neke mogućnosti i planove što je pred nama. Malo smo obišli i Sava centar kao prethodne projekte, pogledali smo i crku, jer naravno ja sam se trudio već što sam naveo da u celini pokažem kako se to sve povezuje i slaže, tako da oni su apsolutno bili oduševljeni, kao što budu oduševljeni svi koji nas posete i vide sve ovo što je tu stvoreno. Nešto smo pričali o tome što se ciljeva tiče da proširimo što se tiče interesovanja i da ponudimo širim krugovima, eventualno drugim institucijama, školama, zainteresovanima da se koristi i na neki način da postaje neka baza ovih školskih zelenih bašta i eto sad radimo na tome. Naravno, još i dodatne teme, Zlatni rez, ima tu još dosta poveznih tačaka za saradnju, tako da sve smo to na neki način izneli i složili smo se da je jedna jako lepa i vredna stvar i tražimo i čekamo buduće saradnje i mogućnosti.

0: Iz Deske odlazimo u Novi Sentivan, gde se pored obnove Svetog hrama vrše izvođački poslovi i na parohijskom domu, koji danas služi kao sedište mesnih Srba. O detaljima upitali smo Teodoru Kruni Dunoj, predsjednicu Novosentivanske srpske samouprave.
1: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i oni su dobili neku svotu od Betlengabora i sad nastavljamo u hodniku se meću ploče nove, sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše i tako da se metu nove ploče pod i posle ima još jedan deo ograde što treba da završi i vidjet ćemo i tamo zbog financije koliko ćemo moći još eventualno da uradimo.
0: Dosta toga se uložilo u obnovu parohijskog doma. Ako biste morali sumirati, onda zapravo procentualno koliko je urađeno na ovom objektu?
1: Ja mislim to 80% je ugrađeno, mnogo što šta je, to sa svim je trebalo da se obnovi zgrada. Sad još imamo, nadamo se, konkursu, treba još crep da metemo na krov, nov crep što smo ove godine mogli da kupimo i ima još i poslova za to još šta da se uradi.
0: Ovi trenutačni radovi koji teku, oni do kada bi trebali da se završe?
1: Ovi što su bili, to, pa sad je završeno ove godine što treba do decembra da se završi i ovo što se sad radi, a ono drugo je iznutra, hvala Bogu, sve u redu.
0: Bilo je reći da ćete možda i stražnji deo građevine da obnovite, vidite li realne šanse da se to uradi u recimo doglednom vremenu, recimo sljedeće naredne godine?
1: Nažalost, ove godine više nećemo moći uraditi osim ove ude što smo mogli da nekle ploče da metimo u hodniku, ali i tamo još ima i drugi poslovi što treba da se uradi. Nažalost, tu nemamo više financija i polja još, taj posao još ostaje dalje.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Beogradu je juče potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova imigracije, sigurnosti i bezbednosti Namibije, koji predviđa saradnju u cilju sprečavanja teških krivičnih dela, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma. Memorandum su nakon sastanka u Palati Srbija potpisali ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministarka unutrašnjih poslova Namibije Lucia Ipumbu. Dačić je istakao da saradnja koja se memorandumom uspostavlja obuhvata borbu protiv organizovanog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi, pranja novca i privrednog kriminala, nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljenog predmeta narkotika i visokotehnološkog kriminala. Memorandum predviđa i saradnju u oblasti profesionalnog usavršavanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja u centrima za obuku i drugih programa obuke za policijske službenike i rukovodioce, naveo je Dačić. Ministarka Ipumbu je istakla da je potpisivanje memoranduma nastavak veza između dve države koje su uspostavljene još u vreme bivše Jugoslavije. Mi znamo da će ovaj memorandum biti deo koordinirane akcije kojom ćemo osnažiti naše kapacitete kroz različite mehanizme, istakla je Ipumbu. Navela je da memorandum podrazumeva obuku namibijskih policijskih snaga od strane Srbije. Priroda ovog sporazuma i njegova primjena znače zaštitu naših državljana na regionalnom nivou i na globalnom nivou, primjenu zakona koja će obezbediti bezbednost naše zemlje, bezbednost Srbije, bezbednost naših međunarodnih organizacija. Mi moramo da obezbedimo da ovaj memorandum ostane na snazi, da naše veze budu čvrste i da se naši kapaciteti u ovom sporazumu razvijaju, rekla je Ipumbu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je pritisak Prištine na srpski narod nastavljen udarima na predstavnike Srpske liste kojima su stigli pozivi za saslušanje u svojstvu okrivljenih. Kurti neprezani od čega u želji da slomi Srbe i ostavi ih bez njihovih legitimnih predstavnika, kako bi sa svojim Rašićem mogao da nastavi teror nad našim narodom, naveo je Petković u objavi na mreži X. Istakao je da to neće proći i da je i ovaj proces protiv čelnika Srpske liste dokaz da samo Srpska lista radi u interesu srpskog naroda i da je za to meta Prištine. Srpska lista saopštila je ranije da je predstavnicima te stranke Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Kako je navedeno, reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je kosovska policija upala u srpske institucije pre dve godine, a na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što, kako se ističe, znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Međunarodna žirirana izložba Otisak umetnika, koja će okupiti više od 200 autora iz zemlje i inostranstva, bit će otvorena 8. avgusta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu, saopštilo je udruženje Kreativna fabrika. Izložba, čije je prvo izdanje autorski osmislila Ana Marinović, realizuje se u poslovno-tehničkoj saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije, a organizatori navode da predstavlja najveći projekat Kreativne fabrike do sada i krunu njenog 15-godišnjeg rada. Postavka je koncipirana u tri programske celine. Prva, pod nazivom Sećanje na umetnika, predstavlja dela Borislava Nanovića i Petra Pijera Grujičića, dok će u okviru međunarodne žirirane selekcije biti izloženi rad Mine Nanović. Drugi segment čine umetnici po pozivu, među kojima su Đorđe Aralica, Đorđe Arnaut, Branimir Karanović, Slavko Krunić, Marko Lađušić, Jasna Opavski, Jugoslav Vlahović, Željka Momirov, Lidija Jovanović, Vladimir Markovski, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Božo Terzić, Nemanja Mate Đorđević, Nemanja Pantelić, Duško Vukić, Jelena Dugaljić, Milašinović, David i Ana Marija, Varta Bedijan, kao i autorski tim koji će predstaviti projekat Rasplitanje raspleteno, interdisciplinarna praksa na delu, prethodno prikazan na 19. međunarodnoj izložbi arhitekture Bijenale u Veneciji. U okviru međunarodne žirirane selekcije bit će predstavljeni radovi 183 umetnika odabrani među 354 prijave odlukom stručnog žirija u sastavu Saša Janjić, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Igor Markišić i Ana Marinović. Nakon otvaranja na terasi paviljona bit će održan besplatan koncert beogradskog sastava Club Killers. Izložba će biti otvorena za posetioce do 15. avgusta svakog dana osim nedjelje i ponedjeljka, a ulaz je slobodan. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Stokholmu, pošto je sinoć u osmini finala pobijedila Tursku rezultatom 70-67. Košarkašice Srbije će večeras od 20:30 u četvrtfinalu evropskog prvenstva igrati protiv Belgije, koja je ranije u osmini finala savladala Češku rezultatom 72-57. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je sinoć u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2-1 u setovima. Rezultat je bio 6-7, 6-4, 6-4 za Francuza, koji će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je juče u francuskom Granvilu savladala Mađarsku rezultatom 2-0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Mlade teniserke Srbije su prethodno u četvrtfinalu savladale Bugarsku sa 2-0, dok su u polufinalu bile bolje od Češke, također sa 2-0. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti Mohačkoj bitci. Naime, 29. avgusta navršit će se 500 godina od bitke koja je bila presudna za Ugarsku, imajući u vidu da je ona nakon poraza izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. O Mohačkoj bitci i njenim posledicama govori dr. Boris Stojkovski, srpski istoričar i univerzitetski profesor Novosadskog univerziteta.
1: Dobar dan, uzevši u obzir činjenicu da je ovo godina Mohač 500, da je to jedan veliki državni projekat u Mađarskoj, već nekoliko godina traje ono što je za nas iz naučne perspektive ključno. Nedavno je izašla još jedna knjiga koja nudi nove poglede ne samo na Mohačku bitku, nego na različite kontekste ovoga događaja, i čitava negde ova godina brojni naučni časopisi će da budu posvećeni delimično ili u potpunosti, naravno zavisi, Mohačkoj bitci i 500-godišnjici. Dakle, vidimo različito kako taj disperzivni moment recepcije Mohačke bitke. No, vratimo se u samo doba, vratimo se u 1526. godinu. To je trenutak kada Sulejman, sultan Sulejman Veličanstveni, linijom Plovdiv, odnosno nekadašnji Filipopolj, Filibe, kako su ga još Turci nazivali, linijom Plovdiv Niš Beograd. Podsetimo, Beograd je u to vreme već 5 godina pod turskom vlašću, isto kao i Šabac, isto kao i dobar deo Srema. Dakle, put je negde otvoren, možemo reći, sa preko 100.000 vojnika različitih rodova i vidova i oko 300 topova. Ide polako ka centralnoj Ugarskoj, da se tako izrazim, dakle ovi južni krajevi koji su bili već polako načeti od Osmanlija, sada nastavljaju da padaju pod velikim pritiskom turske sile i ordije. Većina vojske je, ajde da se tako izrazimo, neregularna, ne treba to naravno shvatiti u modernom smislu, ali to je vojska koju su pripremile i opremile timarske spahije, to je većina vojske, dok je regularne plaćenih trupa bilo verovatno 10 do 15.000. Elitne jedinice, to su bili janičari, oni su bili naoružani uglavnom letačkim, ali i ugarskim puškama, njih je bilo oko 10.000, a vrlo interesantno da je Ugarski sabor morao da donese poseban zakon o zabrani prodaje pušaka Turcima, ali kako to obično kroz istoriju biva, ipak je lukrativni element nadjačavao sve drugo i prodaja je zaista nastavljena i janičari jesu imali negde oko 10.000 ih je bilo, što ugarske, što mletačke puške sa mlecima. Naravno, ti odnosi su počeli vrlo brzo posle pada Konstantinopolja. Za Mletačku republiku je trgovina bila sve i bilo je negde i očekivano da oni bez većih zazora na takav način i sarađuju sa Osmanlijama. Čak i poučeni 1481. i Otrantom za Mlečane je ipak trgovina bila daleko, daleko značajnija od svega drugog, a eto i iz Ugarske su prodavane puške. Ističem puške, ističem 300 topova, ovo je jedna od bitaka gde je artiljerija, da se tako izrazim, opet naravno ne treba shvatati u modernom, ipak je ovaj srednji vek, artiljerija je imala veliku ulogu i značajnu ulogu, jedna od bitaka, dakle, gde je očigledno da su i topovi, a pogotovo puške, odigrali ne ključnu, možda ne ni presudnu, ali dovoljno značajnu rolu da se odnese i pobeda. U Osmanskoj vojsci bilo je i Srban, mahom se radi o trupama iz Bosne, a bilo je sigurno i Srba sa područja nekadašnje srpske srednjovekovne države. Na putu ka Mohaču, koji se negde nametnuo kao mesto bitke i kojeg su čak i Ugari u suštini izabrali, došlo je do pada Petrovaradina. Opsada Petrovaradina je bila dosta teška, to je bila tvrđava koja je nakon pada Beograda, zapravo Petrovaradin je bio novi na određeni način Beograd u tom smislu, odbrambene, taj glavni ključ odbrane Ugarske. Ima tu sad se oko toga isplele i brojne priče. Najpoznatija je ona da u poslednjoj kuli jedno je ostalo od 30 do 60 branilaca, zavisi je li od izvora, koji su bili taj poslednji bastion odbrane, i opsada Petrovaradina je okončana padom, odnosno najverovatnije zauzimanjem te poslednje kule 29. jula, tačno mesec dana pred Mohačku bitku 1526. godine. Za istoriju Petrovaradina za istoriju današnjeg Novog Sada i čitave Vojvodine, sudbonosan datum, tada je uništen, spaljen ili šta god i moćni cistercitski manastir koji je tu postojao skoro tri veka od 1235. godine. Tu je netragom nestalo i sva dokumenta, arhive ovog znamenitog, bogatog rimokatoličkog manastira. Manastir koji je imao brojne posede baš i na teritoriji današnjeg Novog Sada, od Rumenke i nekih drugih mesta. Manastir koji je bio poznat po svom bogatstvu, pre svega zbog sremskog vina, sada je pao pod osmansku vlast. Varadin je postao kasnije, nekoliko decenija docnije, sedište Nahije i pripadao je sremskom Sandžaku i sačuvani su i njegovi defteri, odnosno popisi. O opsadi Petrovaradina se dakle nešto i više zna, ono što je vrlo brzo usledilo jeste pad Iloka i Osijeka, dveju narednih značajnih tvrđava na Dunavu, odnosno Osijeka na Dravi, i tu ima vezana i taj negde, ajde da kažemo, taktika, odnosno pravljanje pontonskih mostova. Izgleda da je to bilo, makar prema jednom grčkom pozno, rano novovekovnom, pozno srednjovekovnom grčkom izvoru Ektesis Kronici, da se ponton pravio već i kada je u pitanju bila opsada Petrovaradina. Dakle, vidi se da je i logistika, opet modernom vojnom terminologijom rečeno, da je i logistika i tekako ovde odigrala značajnu ulogu. Konačno, pontonski mostovi su završeni vrlo brzo. Oko pada Iloka i Osijeka nema mnogo podataka, Iločka tvrđava je takođe imala veliki značaj, međutim, netrago možemo reći, nešto slično Kupiniku, nešto slično Zemunu i drugim sremskim tvrđavama, i Ilok i Osijek su pali 26. avgusta, Turci prelaze Dravu. I to je negde taj ključan moment, Turci ulaze u Baranju i trebalo im je negde oko dva dana da dođu 6-7 km južno od Mohača u ravnicu. Šta je bilo sa druge strane? Pavle Bakić, koji je bio jedan od najistaknutijih ugarskih barona, srpski despot, već u proleće javljao sultanovim pripremama za pohod na Budim. Međutim, državni sabor se sastaje tek u maju i tek tada donosi konkretne odredbe za sakupljanje novca, za jačanje utvrđenja i vojske. Dakle, jedan vrlo spor, trom administrativni potez koji je skupo koštao Ugarsku. Tek 12. juna kralj Lajoš II. Poziva u rat, poziva na odbranu države, da ne kažem uputio poziv za mobilizaciju, opet savremenim vojnim rečnikom rečeno. Međutim, slab odziv plemstva je zaista, možemo reći, bilo i iz današnje perspektive posmatrano, kada analiziramo situaciju u kojoj se zemlja nalazila, da je to praktično pa šokantno. 32 barona su uzeli učešće, to je manje od polovine, dakle, najvišeg plemstva. 64%, dakle, skoro dve trećine vojske iz kraljevskih županija nisu učestvovali i svega 23 županije su poslale trupe. I to je jedan, možemo reći, trenutak koji je u velikoj meri odredio dalju sudbinu Ugarske.

to je ono pitanje šta je tu poenta. Da li zaista država nema novca, da li je samo plemićka nesloga ili negde sve to zajedno, što je vrlo verovatno i istina. Prosto plemići nerado su se odazivali na ovakve pozive, dakle u odbranu zemlje. Državni novac očigledno nije na pravi način trošen, jer još januara 1526. godine papski izaslanik Burđo javlja u Rim da u Ugarskoj nema novca, ali interesantno da je bilo i ranije nekih podataka i da papa nije ni želeo da šalje pomoć, jer je bio uveravan da Lajoš II. Sa plemstvom sve može da skupi značajnu vojsku između 50 i 60 hiljada. Međutim, u praksi sve je to bilo demantovano. Pretpostavlja se, prema najnovijim nekim istraživanjima, između 24.800 i 25.000 vojnika, od toga 8.500 konjanika, od kojih pak 3.000 teških konjanika, 1.000 oklopnih konjanika koji su bili zapravo kraljevska lična garda i oko 4.500 husara koji su uglavnom bili Srbi, dakle srpska laka konjica. Pešaka negde 6.700. Što se tiče stranaca u Ugarskoj vojsci, njih je bilo 5.300, uglavnom onih plaćenih od strane pape. Bilo je Nemaca, bilo je i Čeha, Bavaraca, nešto malo je bilo Italijana i Španaca i 1.500 poljskih trupa koji su opet značajne jer su Jagelonci i poljska vladarska dinastija. Ono što se takođe zna, o čemu je dosta i u našoj historiografiji pisano, to još od vremena akademika Sime Ćirkovića, jednog od najznačajnijih uopšte srpskih i nekadašnjih jugoslovenskih medijevista, to su ti podaci. Šajkaši, koji su takođe mahom bili Srbi, su se već neko vreme žalili da nisu isplaćeni. Radić Božić, koji je bio zapovednik na sadista i još jedan značajan srpski, odnosno plemić srpskog porekla, ugarski plemić srpskog porekla, što je možda najpreciznija definicija, je neko ko je takođe isticao ovaj veliki problem. E sad dolazimo do artiljerije. Ugarska je takođe tu bila dobra. 85 topova, od kojih je u samoj bici 53 korišćeno. Ugarska je bila odlično naoružana puškama. I to je isto jedan važan detalj. Konačno, kao što ih je bilo u osmanskoj vojsci, Srba je još više bilo ovde, pomenuli smo Pavla Bakića, tu je i Petar Bakić, koji je u jesen 1525. godine prešao u ugarsku službu. Petar Bakić kasnije se pogotovo junački držao na Mohaču i to je inače kasnije čak i opevano u mađarskoj pozno-srednjovekovnoj, rano-novovekovnoj epici kod Sebastijana Tino di Lautaša, koji ističe junaštvo Petra Bakića. Pored njih tu je bio i Radić Božić, koji je već pomenuti, dakle radi se o zaista eliti, srpskoj eliti u ono vremeno Ugarskoj, pravim naslednicima u stvari i sremskih Brankovića i drugih velikih Srba koji su u poznom srednjem veku, možemo reći, na značajan način obeležili upravo ugarsku istoriju. Od stranih vladara jedino Henri VIII i papa su poslali neku konkretniju pomoć i to je sve ono što je, dakle, Ugarska u tom momentu imala za na raspolaganje. Konačno, kada je u pitanju sama bitka, ni tu nije bilo potpunog saglasja. Deo zapovednika zalagao se za povlačenje i čekaju da dođe Jovan Zapolja, koji je trebalo iz Erdelja sa svojom vojskom, i Krsto Frankopan iz Hrvatske. Ta taktika je, međutim, izgleda brzo napuštena. Većina koja je predvođena Pavlom Tomorijem, koji je bio i komandant južnih krajeva i arhijepiskop, nadbiskup, on je predvodio većinu koja se zalagala za bitku. Bilo je teško u ovom momentu i doneti odluku i taktički i strateški i sprovesti je logistički u delo o eventualnom povlačenju, s obzirom na tursko napredovanje i da je veliko pitanje da li bi se ta vojska od Turaka uopšte i mogla povući. Od starta tu neke stvari nisu do kraja funkcionisale. Ugarska prva linija bila je značajno duža od svoje druge linije, što je ostavljalo dosta prostora za nekakvu vrstu lošijeg manevrisanja. Na desnom krilu bio je Franja Baćanji, a levo Petar Perenji, koji je bio tamiški župan i koji je kasnije postao erdeljski vojvoda u vreme kada je Jovan Zapolja
se krunisao za ugarskog kralja. Druga linija, sem što je bila dosta kraća, nju su uglavnom činile plemičke banderije, imali su i zadatak čuvanja kralja, dok što se tiče topova za ugarsku vojsku, ne zna se raspored, postoje neke nove indicije u historiografiji, ali u principu ne može se do te mere precizno to uspostaviti.

Što se osmanske vojske tiče, na čelu su bile rumelijske trupe, iza se nalazio sultan sa anadolskom vojskom i ta vojska je bila taj neki poslednji red odbrane. Što se tiče turskih predvodnika, naravno prvi i najznačajniji sultan Sulejman veličanstveni, uz njega Balibeg, Malko Čoglu, Jahja Pašić, značajna velikaška vezirska porodica srpskog porekla, zatim tu je veliki vezir Ibrahim Paša Pargalija, koji je takođe sve sami najbliži sultanovi saradnici i opet elita osmanskog dvora, kao i Behram Paša, takođe jedan u ovo vreme prilično ugledan vojskovođa. Trupe su se postrojile negde do podne. Balibeg Malko Čoglu je poslat da zaobiđe desno krilo i napadne kraljev logor, međutim do naredna 3 sata topovima Ugri su odbili rumelijsku vojsku. E sad, tu je došlo do nekakvog meteža, a nadolske trupe su se odvojile. U Ugarskoj je postojala i oni su mislili da su ih dobili, opet je postojala neka ideja za povlačenje, ali bio je tu strah da li će nadolske trupe, da li se zaista povlače ili prave neki manevar. Dakle, očigledan metež je bio u ovoj fazi same bitke. Odvajanje anadolskih trupa otvorilo je janičarima, možemo reći na neki način, direktan prolaz ka centru, ka tom glavnom delu ugarske vojske i Turci su artiljerijom krenuli da napadaju glavninu ugarske vojske. Desno krilo je prvo trebalo da se povuče, u stvari tu posle tog prvobitnog uspeha, gde su Ugri do negde, kažemo, 15 časova popodne uspeli da probiju kompletno rumelijsku vojsku, da joj nanesu teške gubitke artiljerijom, zaneseni su bili, smatrali su da su pobedili. Međutim, Turci su to iskoristili, taj metež, žestokom artiljerijskom paljbom napali glavninu ugarske vojske i posle 2 sata bitka je bila završena katastrofalnim ugarskim porazom. U panici, u povratku sa samog bojišta, kralj se udavio. Ranije se govorilo da je to bio potok po imenu Čele. Međutim, najnovije istraživanja vezana za Mohačku bitku, a na osnovu jedinog očevica koji je ostavio, to je Stefan Brodarić, koji je inače bio sremski biskup. Stefan Brodarić je bio, možemo reći, od svih izvora koji su nam na raspolaganju, on je neko ko je bio živi svedok, očevidac same Mohačke bitke. On precizira i na osnovu toga su rađena još neka nova istraživanja koja su utvrdila da je u pitanju rukavac Dunava kod sela Čele, a ne potok Čele, gde se u toj panici, u povratku, kralj i udavio. Poginuo je sam Pavle Tomori, poginuo je ostrogonski nadbiskup Ladislav Salkaj, još 7 episkopa, 16 barona i 12 drugih ugarskih plemića. Poginuo je, dakle, kraljevski kancelar, zemaljski sudija, komornik, možemo reći, elita, vrh srednjovekovne ugarske. Turci nisu odmah napustili bojište, dakle, bitka je bila završena, pretpostavljamo, do 17 časova, odnosno do 5 sati popodne. Turci su čekali celu noć glavninu mađarske vojske u smislu dolaska iz Zapolje i Krste Frankopana, smatrajući negde da je ovo tek bila prethodnica i da glavni sudar dolazi. Međutim, ni Zapolja, ni Frankopan na kraju se ovde nisu ni pojavili, ali Ugarska je nastavila da se brani. Dakle, iako je ova bitka označila i kraj Jagelonskoj dinastiji Ugarskoj, pogibija Lajoša drugog, za njega se inače kaže da je za jednu noć potpuno osedeo, iako je bio vrlo, vrlo mlad. Otvoren je bio sada put ka Budimu. Sulejman je dao kratak odmor osmanskim trupama, kada su videli da ni Zapolja, ni Frankopan neće doći sa svojom vojskom, niti se sjediniti sa ostacima ugarske vojske i zaputiti na Mohač, niti će biti neke glavnine ili neke organizovanije odbrane države. Krenuli su ka Budim, naravno tvrđava je bila nebranjena, ona je uništena, opljačkana i biblioteka kralja Matije Korvina, čuvena biblioteka koja po njemu ime nosi Korvina, odneti su brojni rukopisi, neki se i danas nalaze u Topkapi Saraju, odnosno u tamošnjem arhivu i biblioteci Topkapi Palate, a jedan deo je vraćen krajem 19. veka kao neki simbol saradnje između tada poznog Osmanskog carstva i Austro-Ugarske monarhije. Međutim, ova velika pljačka, Turci su ipak naišli na određeni otpor. Seljačka vojska koja je branila utvrđene gradove, tvrđave i druga mesta po jugu Ugarske,
suprotstavila se Turcima kod Bača 30. septembra i dva dana kasnije, negde između Bača i Petrovaradina, je došlo do dve bitke gde je ugarska vojska uspela da odbije deo Turske, a velika pobeda zabeležena je kod Subotice gde su branioci uspeli da nateraju Turke na odstupnicu. Sultan je morao da se vrati za Carigrad i krenuo je nazad, ali Mohačka bitka je dala veliki pečat i brojne posledice.

glavna posledica jeste početak jedne nove epohe u istoriji Ugarske, dakle taj prelazni period srednjeg veka i ranog novog veka, označen je jednim izrazom koji u istoriografiji do danas se često koristi, to je zemlja podeljena na tri dela, gde bi jedan deo bio onaj koji je pod turskom vlašću. U ovo vreme teško možemo govoriti o nekoj jasnoj turskoj vlasti, sem delimično možda u Sremu, dobro Beograd, i ta neka ključna utvrđenja, ali ne možemo govoriti o nekoj teritoriji koja je direktno pod osmanskom vlašću. Drugi deo jeste onaj koji je bio i će biti, pogotovo pod Habsburzima, i treći je naravno onaj koji će biti pod vlašću Jovana Zapolje sa centrom u Erdelju, koji postaje vremenom polu nezavisna, polu autonomna država koja je bila osmanski vazal. Dakle, počinje jedna zapravo nova epoha. Počinje period prvog građanskog rata i borbe oko ugarskog prestola između Ferdinanda Habsburškog i Jovana I Zapolje. Počinje jedno zaista ozbiljno smutno vreme, ta 1526. godina, pa nadalje. Sve do konačnog pada Budima 1541. situacija u Ugarskoj je vrlo, vrlo komplikovana i problematična. I Mohač je zbog toga i imao toliko puno posledica na čitavu srednju Evropu. Jačanje Habsburga sa jedne strane, sa druge strane nastanak Erdelja i jedan novi svet koji se rađao u srednjoj Evropi. Da se razumemo, Sulejman se vratio pripremajući novi pohod. Veliki sledeći pohod je bio na Beč 1529. godine. Dakle, Sulejman nijednog momenta ne odustaje od prodora u srednju Evropu. Dakle, pobeda koja je daleko odjeknula i trenutak koji je zaista presudan, fatalan za srednju Evropu, pre svega za Ugarsku koja nestaje i koja od tada pa sve do najnovijih vremena nije imala više svoju nezavisnost. To je nekad vrlo moćna bila srednjovekovna kraljevina, međutim, ona je sada netragom, možemo reći, nestala. Kada je reč o Mohačkoj bici, u tradiciji, u sećanju, to je bio kraj srednjovekovne kraljevine i došlo je sada do potrebe da se na nešto uvek oslanja. Kao nacionalna katastrofa postao je arhetip poraza u nacionalnoj svesti i bio je na određeni način, možemo reći, i pokretačka snaga, momentum da se obnovi srednjovekovna Ugarska kraljevina i ta borba za nezavisnost je uvek negde imala to svoje ishodište baš u Mohačkoj bici, koja jeste označila kraj srednjovekovne kraljevine i koja je označila tu podelu države na tri dela, početak brutalnog građanskog rata, dalja osmanska osvajanja, koja su zaustavljena tek Karlovačkim mirom 1699. i Požarevačkim mirom 1716. godine, kada Ugarska ulazi u sastav Habsburške monarhije. Dakle, iako su teritorije oslobođene od Osmanlija, ipak nisu predstavljale nezavisnu državnu celinu. U 19. veku, kada je počelo buđenje nacionalne svesti, ali i kada su odnosi prema Osmanskoj Turskoj i kada je pitanje nacionalne nezavisnosti bilo komplikovanije zbog Austro-Ugarske nagodbe, Mohač je počeo da se prikazuje kao opomena za ljubav prema otačbini, uz taj moment da su plemići bili složni, da je se desilo jedinstvo, naravno sad u 19. veku se već govori nacionalno jedinstvo, na srednji vek ne možemo nikako primeniti takvo razmišljanje, ipak, eto, Mohač je predstavljen kao neka vrste opomene, jer eto, ako ne volite svoju otačbinu, može da vam se desi nešto loše, nešto katastrofalno kao što je bio Mohač.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Strasser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam još jedan put na druženju, ujedno očekujemo vas i sutra u isto vreme. Hvala vam i prijatno!

0: Prošle je godine šeljinski župnik Jozo Egri proslavio svoju zlatnu misu 50 godina nesebičnog svećeničkog služenja. Tim povodom snimili smo portret o njegovu životu, radu i dubokom tragu koji ostavlja među vjernicima. Pedeset godina svećeničkog života i rada doista je pravi razlog za davanje hvale i slave Bogu. A dobar je povod i za vas, dragi gledatelji, da upoznate meni dragu osobu iz mog rodnog kraja, koju ja dobro znam od djetinjstva. Jer s tatine strane mi smo rođaci, a moja pokojna mama i naš Juži, kako ga mi zovemo, išli su u isti razred u osnovnoj školi. Jako me lijepe uspomene i doživljaj vežu za njega. Stoga mi je izuzetna čast da vam mogu dati uvid, iako kratak, u njegov život. Šeljinski župnik, velečasni Jozo Egri, za svećenika je zaređen 22. lipnja 1975. godine u Pečuhu, a mladu misu je služio u svom voljenom rodnom selu Martincima 6. srpnja. Za mladomisničko geslo je odabrao riječi iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinčanima: milošću sam Božjom ono što jesam. Hvaljen Isus.
1: Uvijek budi hvaljen.
0: Sijo Juži.
1: Sijo. Dobro si. Da sednemo, hvala Bogu.
0: No, odmah ćemo sesti.
1: Odmah ćemo sesti, odi. I da popričamo malo.
0: Dobro.
1: No.
0: Kako je zdravlje?
1: A zdravlje po starački.
0: Po starački?
1: I štapo mi ne zbacilo, vidim noge me, kolena, jel, kako, šta ja znam šta je tu. Svi živci su mi u kolenima, upropasili su se, jel, tako i kuku, doktor piše leka, pijem leka, kako dragi Bog, hoće tako bude. A dok ja mogu, dotle radim svoj posao.
0: Danas sam te došla posjetiti da malo porazgovaramo o tvom životu, a ne samo o tvom životu, jer ove godine slaviš jedan jako važan jubilej, 50 godina u svećeništvu. Uskoro ćeš proslaviti zlatnu misu tu u Šeljinu i u Starinu. Da malo ćemo o tome porazgovarati, može?
1: Možemo, naravno. Možete, drago mi je, jer to jako, jako, hvala dragom Bogu, da mogao sam to dočekati. Ja.
0: Vidim da si mi već pripremio jedan stari fotoalbum. Tu su tvoje fotke iz mladosti, pretpostavljam.
1: Aha, ti nije mladosti, nego od 75. godine, kad bila moja mlada misa i naš velečasni Bošnjak, župnik u Martincima, on to sredio i sve redo su išli kod moje kuće zaprositi ko na u mladu. Ja. Evo, ovo su moji roditelji, došli su po me, evo tu mi su već i sestra.
0: To je sestra, da.
1: To je moja sestra, onda idemo dalje, listaj. Evo na Bošnja.
0: Ovo su. A to gdje je, ispred crkve?
1: Ne,
0: to je još kod tvoje kuće.
1: Kod kuće su, znaj, evo, bogoslovi, oni su išli, jer to je velika prošecija bila.
0: Bilo je jako puno ljudi na tvojoj mladoj misi. Cijelo puno, Martince je možda.
1: Pa i okolica bila. Mm-hmm. Otac mi da, blagoslov.
0: To je već u našoj crkvi.
1: To je opet bio, koji prodešio gospodin Zagorac, dekan. Mm-hmm. Iz Nemeta, jel, on bio mađarski prodik, prodić u mađarski, a ovo Marin, Blaže Marin, iz Brnjevara, kad Boronjevar, Branjski vrha, on se imao dobro i s mojim župnikom, Bošnjakom, išli su u srednju i na blagoslovsku školu, u bogoslovsku, i oni su se dobro znali, i on mene pomagao, kad sam još bio bogoslov, on slavio mi iz Brnjevara, Boronjevara, Branjenog vrha, glas koncila, nek učim hrvatski, nek znam, nek ne zaboravim. Evo. Ovo su bile, vidiš? A kako je? Rontu, jel?
2: Da.
1: Kako je bio mlad Rontu?
2: A stvarno. On je mlađi od tebe, da, ili istogodišći?
1: Stariji. Stariji dvije godine. Vidiš kako je bio mlad. Evo naš profesor bio i Ljura. Evo Bogoslovi. Evo drugi profesor bio. Sada i...
2: Kao da je sad bilo.
1: Pa, jučer, ne preko, jučer je tako. Tako, ja u srcu sam isto tako mlad, samo u telu nisam. Evo, već svečana svadba bila,
2: eto. A gdje je to bilo?
1: U Matiću, u dvoru, u našem dvoru.
2: U vašem dvoru.
1: Tamo su pravili šatru, veliku šatru.
2: 250 ljudi?
1: Osoba bilo, da.
2: Velika svadba.
1: Evo su me profesori. To je iz gimnazije profesor bio Javor Fidel, a dr. Solo i Janoš, taj od maloće me znao, zvao. Evo su moji drugovi, Ljusa i to, moj šogor, onda moji pajdaši od maloće.
2: Najljepše uspomene u jednom albumu.
1: Lijepo i drago. Mi je, znaš, da se toliko godina mogu doživjeti, a moji koji su se, koji je biskup Čerhatina svetio, zarađivao za svećenike, dr. Gestaši Ondraš i dr. Vorgo Laslo, nažalost, nije više nema, su otišli oni. Ja ostao sam.
2: Onda sad možemo malo u tvoju crkvu. Koji štab želiš? Meni se ovaj sviđa. Međugorje.
1: Gospod nas pomaže.
2: Da, izvoli.
1: Lijepa hvala.

0: Nalazimo se u Šajinskoj rimokatoličkoj crkvi koja je jako stara, sagrađena je 1913. godine. Ti koliko godina služiš tu kao svećenik?
1: Baš 13 godina. Ne 113, samo 13 godina služim. Ja.
0: A prije toga si bio u Vajslovu?
1: Prije toga sam bio u Vajslovu, tamo 33 godina. Kristova doba, ja, Krist je kod nas boravio 33 godina na ovom svijetu. Ono se žrtvovao za nas. Dakle, ja Kristova doba sam služio u Vajslovu.
0: A prije Vajslova?
1: Prije Vajslova. Prvo mjesto kad sam zarađivao svećenika, onda sam u Ozoru bio poslan. Poslije Ozora u Egragu. Poslije Egraga u Tomašinu. Pod Tomašinu u Magoću i 1989. godine u Vajslovu. Tamo sam služio 33 godine.
0: A kako je tu služiti u Šeljinu? Tu živi, ne samo tu u Šeljinu, nego i u okolici živi jako puno Hrvata koji dolaze ovamo na svetu, mislim.
1: Znači, je to osam sela naše Hrvatske Podravine, osam sela, to je Potonja, Novo selo, Lukovišće, Brlobaš, Martinse, Carin, Drvjance i Križevce, jel, to, koji su se odselili i dosad su ga obstanovili su u Šajinu. Oni sad tu žive i tu mi skupa idemo na svetu misu, skupljamo se nedeljno, a ima i preko tjedna, ako netko traži svetu misu za svoj obitelj, za svoje mrtve i što ja znam, onda imamo i preko tjedna svete mise.
0: A koje ti je mjesto bilo najdraže do sada? Tu se najbolje osjećaš, u Šeljinu?
1: Ja ne bi to mogao reći. Ja. Kud su mene slali, ja tamo sam imao dobro i svakom. Nisam bio dugo u Ozori. 75. godine, u srpnju, do prosinca 13. na Svetu Lucu, ja i tamo milo, dobro milo, i narod me volio, još i sad imam one kojima se uvijek zovemo, pričamo i pohađamo jedan drugoga. I tako isto, znači u Egragu nisam bio mnogo od Luce, 13. prosinca, do drugog mjeseca, 24. tri mjeseca sam bio u Egragu, kad su me premestili u Tomašin. Tamo nisam toliko se upoznao s narodom, u Tomašinu već jesam i tamo ima još uvijek poznate koje nisu pomnili. Ali u Maguću mnoge, onda je u Vajslovu, tamo 33 godina, kad sam stigao, Bože moj, u Maguću, dva, bio župnik i kapelan, imali smo tri sela. A kad sam stigao u Vajslovo, sam i 15 sela, brate moj. Nisam znao da kada počnem, što sam trebao da radim. Trebao, mnogo vremena trebalo, dok se snađem. Kad se snašao i onda kupio u svakom selu neko ko će pomagati i ko će voditi naše poslove. I tako, i to sve, polako. Jedno došao novi biskup, brate moj, i ajde ozo, putuj.
0: U Šeljin.
1: Olaz me šta je poslati, slušaj, vizati Olazu. Ne, nikada. Znaš kako to daleko župa i crkva. Znaš koliko treba stepene i prema crkva. Vidiš, moje noge nisu zdrave. Ja to ne mogu. A drugo, moji roditelji su ovaj stari. Ako ima neke probleme, to 100 km, kako ja ću skočiti? Sestra mi umrla, oni dvoje su tamo i treba da mu pokako. A kaže, dobro, to ćeš se predomisliti. No. A tako me da evo ušaji. Ja.
0: Onda sad možemo u Martince, gdje je sve počelo.
1: Možemo.
0: Možemo?
1: E. Put pod noge.
2: Ali prije toga pogledajmo čime se bavi velečasni Jozo Egri u slobodno vrijeme.
0: Gdje smo sad i što možemo tu vidjeti? To je sve tvoje?
1: A to je sve moje. A samo ja se stidim. Kad stigo Juro biskup u Pećušku biskupiju, ja onda sam služio kao župnik u Vajslovu i ove trofeje, sve se bilo lepo to na mestu kako treba od lovca da častimo zvijer. I rekao mi, to skidaj. Bože moj, moro sam. Skidali smo, odveo sam kući, u rodnoj kući, u Martinsima. I tamo bilo, sad je, roditelji su pomrli. Prazna kuća. Sad donio sam ovo u Šein, a tu nemam mjesto da dadem čast ovim trofejima. Sad, nažalost, kako vidite, to tako srce će mi pući od žalosti. Evo, to sam ja ulovio. Ja lovim od maloći. Kad sam imao 10 godina, onda sam imao već svoju pušku. A zračnu. To sam kuo 100 forinta na Štefan kraj. Ja nisam išao...
0: Na našoj bučuri.
1: Na naš martinačku bučuri. Ja nisam išao sladoled lizati, ja nisam išao na sedaj se okretati i šta ja znam. Ja sam skupio svoj novac i čuo sam da ima neki moj prijatelj za prodaju zračnu pušku i 100 forinta. Ja sam to kupio od Odoja Lovini.
0: A kako je došlo do toga? Od koga si ti to naučio ili pa tata je bio veliki lovac ili
1: pa
0: tvoj djed?
1: Kod nas je Jape otac. On bio lovac, a kradu lovac. Bio je dakle da smo nisu dobili pušku, jer ona doba. A ovaj drugi, Pavlo, što je bio Đuro, on je bio za ribu, išao na ribu. Uči od ovog, uči od onoga. Dakle, u krvi mi to bilo da lovimo jedna ribu, jedna zverad, a zverad se nije moglo iti, jer onda imali se vrapce, imali se golube, i na to smo bi pucali i lovili. Ne onda. Kad sam ošao u srednju školu u Đut, tamo mnogo golubov bilo. Onda ovu zračnu pušku sam zmenio na pistolju. Zračnu pistolju. Osnošio i tamo lovili golubove i onda snažili. I evo, nečasne sestre su bile na kuhinji, oni sama pravili gulaš. Perker, golom perker. Ja, to odlično bilo kad osjetili onaj miris. To svatko išao, pa ote, ima dovoljno. Onda kad sam stigao u Maguš, no tamo onda, brate moj, tamo sam išao loviti mašane svake noći. Moj poglavaš te je bio pustio, a da se ne vratiš, da mi dadeš, da ne doseš, ne donesiš mi crve džigerice. Ja. On jako volio to i s bijelom lukom češnjakom. Ono, tako da, kad sam stigao u Vajslovo, 79. Ono, tamo opet sam imao dobre poznate lovce, onda i sam svršio lovačku školu i onda i ispit je, vidiš da imam dozvolu, da sam uspio i onda trebalo mi čekati još 5 godina dok me vajslovačka, lovačka, kako se kaže, udruga, primila za lovca.
0: Lovačko društvo.
1: Da. Onda, sad imao sam mjesto, ali pušku.
0: Ja nisam imao opremu za to.
1: Oprema to nije glavno. A puška, lovcu, puška treba. Onda to se tamo i moj dobar kolega Ljuzo Fester. Rekao, brate moj, evo ti, koji hoćeš, biraj. Uh-huh. Onda sam kupio rusku pušku, automat, šprijaricu, jel? I onda s njom se lovio. Onda sam kupio bok pušku, onda prije toga sam mauzera kupio i onda od ono lovio. Evo, iz šprijaricu sam se ne može lovit, nego sam iz mauzerima golove. Niješ prije, nego pravo metka ima. Ovo sam ja ulovio, a to nije samo što tu koji imam sedam.
0: To je da, to je jelanski, samo jedan dio.
1: Jelanski, mm-hmm. A, mnogo sam ja ulovio. I što kole, tako lijepo to kaže, daj mani, evo se nosi se. Mm-hmm. Ja sam razdijelio, sad mm-hmm. ostavio sebi ove sedam,
0: aha.
1: A ove opet, sad vidim kad smo spakovali, još tri.
0: Tri fale.
1: Tri fale, jer ovo je tuka, to bronska medalija.
0: Mm-hmm. A gdje si to ulovio?
1: To sam ulovio kod Zalata, kaže se Balaca. Mm-hmm. U onom mjestu se zove Balac, u Balaci sam. Ove, ima svakoje, mogu pričati.
0: No onda...
1: Koliko dana mi trebalo da idem, da tražim.
0: A za ovaj jelen, koliko si trebao
1: ovaj jelen,
0: ići?
1: To... Ja ću kazi, imao sam jednog kolegu, ovdje kaže se mnom, ideš pa? Idem, ovdje. Ošli, seli, nismo polce gre popušili.
0: Mm-hmm.
1: U kukuruz, vidim da se lomanče, mm-hmm. istigo. Pa vidim da se može ubiti, jel?
3: A to jako puno.
1: Prvi metar je gotovo.
0: A što te je privuklo u lovu ili zašto voliš loviti? Zbog prirode ili...
1: Ja ne bi to znao reći. Mm-hmm. To tuka unutri nešto. Mm-hmm. Unutri nešto. I sad ja imam dozvolu. Platio sam. I za ribolov platio sam ove godine. I za vjerolov sam platio. Imam dozvolu. Ali nemam vremena, ali imam ni zdravlje. Thank you.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 5. avgusta 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura. Možemo očekivati kratkotrajne pljuskove, kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o sednici Novosvetivanske srpske samouprave.
1: Mi smo sad prihvatili ponude za posao na crkvi, što treba da se uradi dalji poslovi, što su, jer uradili su izolaciju, to je gotovo. A sad treba dalje da se nastavi, treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će se početi poslovi dalje.
0: Iako su učenici već odavno zaboravili na 2025. 2026. školsku godinu, ipak osvrnut ćemo se na razne uspehe koje su učenici Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla pod mentorstvom učiteljice Jasmine Ađić postigli na raznim konkursima, takmičenjima.
2: Prošle godine, odnosno u školskoj 2025-26. godini, ponovo su deca naše škole, odnosno učenici četvrtog razreda, ostvarili na međunarodnim i na državnim takmičenjima velike uspehe. Ti su se uspeci bukvalno ređali.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti predstojećem festivalu u Šisel, koji će se održati u Omoljici. U Desi ubrzano teku pripreme muzičkog kampa koji će otpočeti u ponedeljak, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar